0: ba ti n gbo eto yi lati bi odun meta merin seyin ko to di pe lowo ri bere ma soju opo le ma gba ipe meji lodo okunrin meji lodo obirin
1: awa wi omi le
0: se eda prophet ola itan oro ti mi leyin mo
1: omi le si opiko
0: leyin igba ti ma gba pe tan ma bo se abala mi ma yo owo ti won ku lori eto yi a fun woli mi laaye lojo mejo

kan toro oye mare o ti dori ta ko ye ma lo ni ko won fe lo eyin ojogbon tori won mo pe eyin te n gbo eto bi aye n lo e larojile ese moro dasi oni kini ko won se oni o ti n do mi lo kin fi dole o ni mo se mu wa si waju yin pe e gbo ewo ni ki eni yo se

ga be da se ma rinrin ajo e laye sha ah tori mu ma wo pe ah gbogbo bi temi ba ma ti loko ntemi omo temi lo ma jako bi nbe mo ma like kini yen gan pe ko je pe o omo mi lo jako bi ti o so omo kankan nibi koko ah to de ti wa gboro bolu ide bayi nkan ta ba le se ni olorun ran wa lowo amo ah ti toro mo tomo yen ma ntoro mo ba be yen o ti poju gan o ti poju o ye pe keyan le ko mo yen nu ko le leko tori tomo ba tin lo mo ba be ju na ko jo mo kunrin ko jo mo obirin kan nla ni eleyi ti esun wa lo jo obirin ah okay o oda ala ti se lo mama ti se are

0: weekend.
1: Eh,
2: alani mi ba woni.
1: Da da mani, mo ko ni weekend. Ohun e npo jo. Weekend na ti o lo bi kan kan ti o se pe boya o sere pa o se. Omo yen wa lori orun. Leyin pe o ji, mo ni ko wa fonu. To fonu. In fact, elegbe pe mo force jeunje to je laaro ni. Wo jeunje ton bayi. Ori bi to joko si e lo tin fori gba lo tin fori lu ge lu ope mi ah ki lo de o ti sun lo
0: o ko mi ala ni yen lo fi
1: mo e tin sun bi orun 4 hours nsin ko itiji
0: ah ah ki wa ni problem so ori bo se ri ni ori po ori bo tu ti se yo eke si ni iyen ni o fi je pe itoju obirin yato
1: eh
0: o ko gbogbo pa teyin mejeji jo ndira yin kakiri to je pe iwo na ni ya iwo na ni baba o le fi gba yen we
1: so owo lo yato nsin
0: ah ah itoju iya ma yato lara omo omo to ya pe to ba si je omo ma to wa je pe onje to je pe kini to je pe boya bi rice atewa mu fe se fun ata yen loto didi e o le fi we ru eleyi ti won
1: je temi ma di
0: o de ma je gan so we mo complain for the other time pe ko like ko fe da pe o like okele
1: won ko like okele o tin je gan
0: ah
1: omo mi ni e bo lu fun ra
0: ani mommy I want more ti ma tun lo gbe wa fun to ba de ti le je ba ibi to tin je lati ma
1: ah
0: ko si ke yan jo nje to da ki
1: ma sun be
0: so de mo pe ko nje ibi ba se bi te mama koju bo le flat by flat ni ko nje pe boya kini igba mi ba ti to ba ti de ti ma ni oya ko ma o carton ibe na lo ma sun si ibe lo ma sun si so
1: every weekend, you say, oh man, damn, I'm lame. No, daddy, I want cartoons. Mo ba ti fi si bayi be lo ma joko si. Onje to ma je. Awa legbe bayi. A ma bu spoon kan. Awa wo cartoon.
0: O kuku ma nse na ngba mi.
1: Bo se wa sun lo yi lo nya mi lenu.
0: Ba ti ba fe lati sun mi, kin fe disturb e.
1: Awon awon eyan ma so be na pe to mo de ba fe sun ke yan ma po lamo lara.
0: Wa ri pe oju e wa di po ti change.
1: O tutu na, oju e fine. O tun o se dada si.
0: O sun dada ni o de njeun. Ko si wala kaka o ko mi wo je ko sun o jare
1: okay
0: ma kuku ti de school na wala na ni wa ma lo won ma bo
1: ko si wala se iwo de ni se ko si se kankan to fe se nu le sa
0: se ni weekend no
1: si kankan ti mo le fin ra e lowo
0: rara
1: o sa re ku ri nkankan
0: iwo wa ni
1: no pe yen
0: wa kan joko ti mi
1: ti bandit de ni
0: iwo lo mo ah iwo se iwo se ni
1: ma ti ma gbo gba mo gba gbogbo to de na ni nkan na ogiri lo na
0: ewo wa
1: bo je na ewo na ni wa ma ke
0: ewo wa ni
1: ye o ti do o ti gba ti e o ti fo
0: eru ma pa eru ma honestly ko te wa se ku yen mo le jo o se fo kan ba le so e ni weekend yi bai emi ati la jora ma wo ra wa
1: lo ko se wala so ma joko ba
0: emi
1: ma ko mi lo bi kan kan mo fun eni gbogbo weekend
0: so a jo ma wo
1: so mo de ti so fa won yen pe olohun ni je kan pe mi aya fowo
0: owo da to ma
1: pe mo fe re ka so rara
0: ko
1: soro ti o ba ti sowo
0: o se oko
1: ko sowo ko soro abeke lo ni weekend
0: ehn o se
1: so
0: ajo wale
1: no problem

0: eka bo pada lati ka polowo oja wa
1: oya oya oya lubulubu ta ni o lo
0: ati pada de niyan
1: lubulubu
0: ṣugbọn mo gbagbe nkan ti mo n ba yin so bo nipa ti ka se ka se ka se ka se
1: owo ba raja olofo
0: ba ba so nipa ti ka se en ti o ta o le je egbo daada eje nwo eni akoko ti o ko je 25000 naira ti mo nwo yi emu bairo ke mu takada emu gege
1: ninja koko
0: sa
1: orisha
0: e ti mo eje se